Og for meg så var det Lena Paulsen som var liksom den beste vokalisten i V6, da det var under hennes periode i bandet at jeg begynte å høre mye på V6, og det var da de hadde sine beste låter, spør du meg. Dette her, det var Evigt forelsket i Paris fra 1987. Vi skal også i dag ha nostalgihjørnet. I dag skal vi tilbake til 1992 og høre et dansk danseband som kalte seg Tennessee. Det var en trio. Skal vi se, hvem var det som stod bakom den? Conny Thomsen, Finn Kannegård, Henning Hammer. Det var de tre som utgjorde hovedkjernen, eller utgjorde trioen. Og i 1992 kom det et album fra Tennessee som het To brune øyne, og der sang de faktisk veldig mye på svensk, og det skal du få et par eksempler på i dag. Vi skal høre en låt først, som skrevet av Conny Thomsen i bandet og Lars Marko. Den heter Engdansen.

Dette var det danske danseband Trion Tennessee fra 1992 og låta Engdansen. Vi tar med låt til som signert svenske Christer Eriksson, mannen bakom Lasse Stefans. Nå skal vi skrive brev til Amerika, amerikanerne holdt det på å si. Eller kanskje vi skal skrive brev hjemmet fra Amerika. Vi skal i hvert fall høre Amerikabrevet med Tennessee.

Da har vi kommet fram til veis ende her I Forsvingende for I dag. Vi skal avrunde med nok en singelighet. Denne kommer fra Finland, fra det finske dansebandet Parma, som regnes som et av Finlands mest populære danseband. De har nylig fylt 50 år, eller hatt 50 års jubileum, og nå har det kommet med en ny singel som skrevet av Bo Vastmo og Mikael Cederborg, og den heter «Om vinet rødt». Og jeg kan si som så at om vinet rødt, da vil jeg ikke ha det. Jeg vil heller ikke ha det om det hvitt, for jeg drikker ikke vin, men det får nå være så. Parmas avslutter, og med den låten så takker Thomas Eriksen for seg. Forsvinger der tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Vi høres. Her Parmas om vinet rødt.

til henne. Hold kjeft for svarte, så går stemmen bort. En helt vanlig morgen, min venn, og Kitty har forelsket seg.

0: komme deg hjemme.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krøge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som

0: 32 32.
1: Vi finner oss en holme, det er fredelig og stille. Jeg sier jeg er glad at jeg turte.
0: Det var bingo det, hallo.
2: Hei, jeg ringer for Venke Dipser på Hjelo.
0: Ja.
2: 22502.
0: Ja.
3: Da kan du lese.
2: 232-44-70-87.
0: Yes, den var grei. Jo, hei.
2: Hei.
0: En til, hallo.
4: Hei, det var Barbo Kjemmebråten som vant i dag.
0: Ja.
4: 21-27.
0: Ja. Ja.
4: 7-14.
0: Vent litt, vi må slå opp i bok her, ser du. Men nå er jo Grete der snart, så da går det mye greier her. Nå kan du lese.
4: 7-14-32-42-77.
0: Jep, den var grei.
4: Takk skal du
0: ha. Ha det bra.
4: Ha det, ha det.
0: Da var det ikke flere. Nei, da spiller man 2-20-400. 65-65.

0: 34. 34.
1: Det hjälper väldigt lite.
0: Mitt liv. Ja, hej. Hallå.
1: Sjelden den som traver bäst. Så nå må jeg.
0: Ja. Skal vi ta med oss den da. Bingo på 55. Navnet var?
2: Anne Gunnhild Bakke.
0: Anne Gunnhild Bakke. Og nummeret var?
2: Jeg følger det tallet her også. Etter et år.
0: Hadde du et nummer? Kontrollnummeret var?
2: Kontrollnummeret er
0: 21270. Ja.
3: Nå kan du lese.
0: Da kan du lese. Jeg hører ikke hva du sier. Kan du prøve å lese tallet?
2: Kan du lese?
0: Ja.
2: 7, 42, 55, 70, 82.
0: Ja, greit da.
2: Kommer...
0: Da har det gått to tall, ja. Etter 55 så har de tallet kommet... Skal vi se. 90, 32, 65, 9, 34 og 35. Og så fortsetter jeg med 2 rekker og 400 kroner. 13.

0: 66. Der var bingoen. Hallo.
1: Ja, hallo. Geir Bjørsjø.
0: Ja.
1: 228853.
0: Ja.
2: Da kan du få lese.
1: 2, 30, 40, 66, 83, 15, 22, 31, 56, 72, 16, 24, 42, 57 og 87.
0: Yes, den var grei.
1: Ja, tusen takk.
0: Ha det bra. Det var en til med bingo, var ikke det? Hallo?
3: Ja, det altså Gerd Møllerplass fra Råbrunne.
0: Ja.
3: Ja. Skal vi se, det var 18.043.
0: Ja.

0: ser ut som du får meg med.
1: Da starter vi ARES-spillet. Ei rekke 300. 88, 8, 8.
0: Jeg våkner opp med skallebank og angrer på det.
1: 41, 4, 1.
0: Og står som trøbbel. Hvis det skriker trøbbel, er det stort sett trøbbel. Burde vata bedre.
1: 72, 7, 2.

0: 29 2 9. Det var bingo det, hallo.
1: Åh, det er bingo
0: her. Ja.
1: Ja. Det er 21 029.
0: Ja. Og navnet var Roar Viko. Ja. Ja.
2: Da kan du få lese.
1: 2 29 41 62 72.
0: Den var grei. Jepp, jepp. Hare, hare. Hei. Ingen flere. 22 400 77 77.

0: Var det bingo alt? Hallo?
1: Hei, jeg har ikke bingo, men jeg mister. Jeg mister et tal, skjønner du, rett før han fikk bingo, han første. Så
0: ja.
1: Lurte på hva var det var.
0: 75, og så var det 29. Det var det to siste.
1: 29, ja.
0: Ja, den god.
1: Ok, tusen takk. Ja.
0: Hei. Da fortsetter vi. 22, 400. 82, 8, 2.

0: 2-2.
1: Nå er det snart slutt på arbeidsviken. I morgen har jeg fri. Da kan vi svinge med.
0: Der var det bingo der. Hallo.
2: Hallo, ja. Heter Vivian Holm og Matt.
0: Ja. Har du et kontrollnummer?
2: 21-47-6.
0: Ja.
3: Da kan du lese.
2: Ja. 2-11-34-52-89.
0: Yes, den var grei.
2: Takk, takk.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Ingen flere. 2-24-100. 4-4.
1: Det er så lett å bli. I morgen så har jeg fri.
0: 46-4-6.

0: Det var bingo det, hallo.
1: Det var bingo på Geilo, ja.
0: Jep.
1: Ikke skal møte det særlig, ikke vel? For nå tok det feil start og feil plass.
0: Ai, filler. Ja, det var harmelig.
1: Jeg har to rekker.
0: Ja, greit.
1: 18368.
0: 18368. Og navnet var?
1: Olav Botten.
0: Det var det, vet du.
2: Da kan du lese.
1: 8-16-46-62-82-17-20-57-63-83.
0: Yes. Den var grei.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det bra. Fyller kortet. 23 000 kroner. 76-7-6.

0: blomst.
1: Da starter vi fjerde og siste spill med 2,5 på tupp. En rekke, 300. 90. 9-0. 90. Sixty-seven.

0: 3030.
1: Du faller som et sommerregn, tilbringer dager i hennes seng.
0: 12 12.
1: Si, har du sett noen så fin? Om du ser henne.
0: Røvar, 8 8.

0: 51.
1: Hør på bekken, koste sildra, tømme vinteren.
0: Det var bingo det, hallo.
2: Ja, ja, bingo er det.
0: Ja, det er fint.
2: På nummer 19567.
0: Og navnet var?
2: Navnet var?

0: 23516430.
1: Ja, kontrollnummer er 19567, hva er det du sa?
2: Var det du sa?
0: Ja.
2: Ja, da prøver vi det.
1: Vent litt.
2: Da må du vente litt.
0: Ja.
1: Ja, da kan du prøve.
0: 8 23 51 64 70.
2: Det stemte. Den er god. Jipp, jipp. Hei. Ingen flere. 224 400. 4 4

0: 11.
1: November, havet knuser mot strand. En forliste drøm.
0: 75, 75.
1: Men jeg husker ennå vakre Marina Kir langt vest.
0: 54, 54.
1: Var du drøm, var du te, var du hud, var du blod.
0: 42, 4, 2.

0: 86 86.
1: Og der ringer jeg. Tenker bingo ned der. Hallo.
2: Hallo, er det to rekker eller?
1: Nå er det tre. Tre rekker nå. Tre rekker.
2: Ja, ok, takk.
1: Hei. Nå prøver jeg meg kulde til 19 1 9 19. Var det bingo? Hallo?
3: Ja, Turi Fagli.
1: Yes.
3: Det var 20 7 3 6.
1: Ja, 20 7 3 6.